0: 106.9 FM. Yeti free.
1: Karaje! Mari rabu! Mari akwe! Mari rabu! Adamu bebe! Wamu bebe!
0: Keep it right here on Echo 96.9 FM.